nkan jẹ yẹ wa ere ta gbọ ati le ta kawe pe ọmọ ọba aole ini won di mole lapo mu